0: Hello， 各位听众朋友大家好。咁时间就係依家等你 call 嘅 topic 环节。我係节目主持人温楚良，而今日嘅嘉宾係雪梨中医师陈楚仪。咁今日呢陈医师会同大家讲下呢，咁老人家居出现意外嘅时候呢应该点样处理㗎。咁首先呢同陈医师打个招呼先。陈楚仪医师早晨。
1: Hello。
0: 係啦，陈医师听唔到你讲嘢添。你等等先下。陈医师听唔听到我讲嘢呀？
1: Hello，Hello，Hello，
0: 系陈医师，你好。咁啊，同大家讲一讲先啦。如果大家喺即系中医学方面咧，有啲咩问题想请教啊，陈医师咧，可以打呢个电话，系1300-799-323。咁至于短信嘅话咧，大家可以发短信去呢个电话，系0448-799-323。咁啊，大家 save 咗个电话先吓，0448-799-323就系短信嘅，1300-799-323就系电话嘅。系陈医师，咁啊，今日咧同大家讲下咧，就系老人家居意外。咁啊，其实人老咗啦，好似我咁啊，老咗啦。咁有时行楼梯，我以前咧一揽就揽两级楼梯嘅，咁而家咧揽一级。都有阵时会觉得自己吓系咪揽空咗咧吓，咁都有啲惊啊，个心血突然间少咗少嘅。咁我想问下你啦，咁啊老人家呢啲咁嘅家居意外咧，我相信系咪都几多下噶？
1: 因为我哋平时都睇老人家几多咧，所以都听咗好多一啲老人家嘅意外嘅问题咧。咁样，比如好常见嘅就系、是、举一个例。有一个老人家，佢冲凉嘅时候喺冲凉房锁喺里面上锁，冲冲下可能啲水好热咧，佢突然间晕到跌低咗。太太喺出面听到嘭一声，嗌到嗌极都冇人应，同埋又冇办法打开冲凉房门。
0: 系
1: 咁，最后屘叫急救车嚟，急救车都冇办法打开，然后要叫消防车嚟。去落开个门，先至救翻老人家出嚟送去医院急救。咁所以冲凉咧，老人家喺屋企冲凉咧，唔好锁门掩埋就得啦。OK， 呢个系一个例子，一个老人家讲俾我知嘅吓。咁另外咧，老人家咧好多好似去到社区讲座，好多时问老人家。有冇食高血压药啊、心脏药啊、降胆固醇药啊、稀血药啊？好多老人家都举手有食呢啲药。咁样，因为咧老人家好容易出现心绞痛啊，或者系即系行下楼梯突然间个心口压住痛，唞唔到气，或者上斜坡都会。咁样呢个时候咧，你马上坐低咧。咁如果有啲佢一向有睇开心脏医生咧，有俾啲抗心绞痛嘅药咧，就应该马上服用。咁如果食咗之后都唔解除咧，时间长咧就快啲要 call 嗰个 ambulance， 唔好自己去医院慢慢 medical center 慢慢等候啦，会耽误时间。咁如果唔识 call 嘅，语言唔够好嘅，可以同后生咧，即刻打个电话俾后生。咁你挂住你个手机喺个颈嗰度，随时就可以揿电话俾后生，后生帮你 call 车嚟屋企，即刻接你医院，系咪？呢、這个都系好常见嘅。
0: 系啊，陈主医师啊，我记得我知道啦吓，咁、有人同我讲啦，如果你有病系急病嘅话咧，就算医院喺你隔篱咧，你都唔好自己行过去
1: 吓、
0: 因为如果你自己行过去嘅话咧，咁通常医院咧。我系对唔住个咪跌咗落去添。医院通常有啲护士叫 triage 嘅，啲 triage 即系佢哋分流嘅，帮你。咁佢见到你可以行得到入嚟咧，佢哋通常唔会觉得你有咩严重嘅事故嘅。咁可能要你等好耐嘅。咁所以咧有啲建议真系，如果系当然啦，大家唔好滥用呢个救护车啦吓。咁如果真系急嘅话咧，就算系近嘅话咧，就请大家可能打电话揾救护车，咁由救护车送去咧，可能会快脆啲可以接受到呢个治疗嘅。咁啊，仲有陈医师啊，咁其实救护车咧，我想问你我就自己每年有订到啦，可以讲吓，俾啲钱啦，咁系免费救护车嘅，系你会唔会建议啲人咁样做咧？
1: 如果你是长者的、据我知道呢就救护车不用钱的。
0: 是。
1: 但是如果你不是长者 但是你有买医疗保险呢，你亦都唔使担心救护车嘅费用。如果系年轻人呢，当然救护车你冇买保险你就要畀几百蚊囉。
0: 嗯嗯。我都唔係年輕㗎啦，我都有呢個醫療保險，不過我都買咗救護車，係咁啊支持下佢哋啦嚇。咁好啦，咁啊陳柱醫師，咁啊廁所嗰度即係魚翅啊或者沖涼就長者就唔好摔住個摔啦嚇。咁啊同埋有心絞痛呢一啲咧，就盡早即係最如果真係痛得好緊要咧，就打電話啦。咁仲有啲咩嘢意外老人家會面對嘅咧？
1: 嗱，意外咧有好常見咧，就有頭暈啦。头晕呢其实有好多原因会引起喎。佢可能会低血糖会引起头晕。或者系以水唔平衡呢又发现咗头晕。即系会天旋地转啊呕啊。或者系脑血管意外突然间个血管破裂啊或者塞咗啊。或者心跳骤停都可以引起头晕嘅。有好多原因。所以呢如果觉得晕呢即刻扶住埲墙或者其他支撑物就顺势坐低。或者是瞓低就不要等自己搭低喎，顺势坐低瞓低，唔好跌上下。
0: 唔系劈啪咁样样，你就真系仲惨，系
1: 就可能多埋骨折添，仲麻烦。
0: 系咁就顺势就坐低或者瞓低。
1: 系啦，咁样如果头晕缓解咗，你起得到身先起唔到，咁又起唔到嘅咧？如果听到屋企人，比如我啱啱琴日睇有一个长者，佢听到。屋企人翻嚟啦，有声啦，佢喺个冲凉房大声嗌，咁样个仔嚟扶翻佢起身，翻上床度瞓，即系唔好自己。如果屋企冇人，你自己起身咧，可能又会跌低咧，又多咗重损伤，都好麻烦嘅。
0: 系，不过如果个身边冇手提电话，都几烦嘅，有阵时打唔到电话。
1: 是啊是啊，所以我就话建议呢将手提电话挂喺个胸前边，咁样用嗰啲比较粗嘅啲绳呢整咗个打斜膊嗰度挂住，随时有事呢比如啲细蚊仔将个电话号码教好，一就係 call 阿仔嘅，二呢就 call 阿女嘅，咁样咁揿一号就得啦，咁呢个比较容易啲啦。
0: 係咁啊，陈医师头先你讲啦，如果真係咁唔好彩啦，就係唔係顺势咁样坐低或者正正係搭低咗喺屋企，其实老人家跌倒都几可大可小啊。咁有啲咩嘢我哋可以做嘅呢？
1: 你跌低首先睇下自己有冇出血先啦。如果有出血呢你就攞啲当然唔会好似有急救箱咁样有消毒纱布嗰啲啦吓，有出血咧你就攞干净嘅衣服嗰部分咧压住个出血嗰个位置。
0: 系。
1: 咁如果跌低之后有骨折咧，就会局部痛得好犀利，好似企唔起身啊，只脚喐唔到啊嗰啲吓。
0: 系。
1: 咁样咧最好就减少移动啦，即系就地瞓喺度，即系。尽量叫屋企人啦，如果冇屋企人嘅你只能够即係瞓住喺度等啦。所以我就极力提议挂住个电话喺个胸前嗰度。
0: 係。所以有时候呢即係远水不能够近火啦，你譬如话啲亲戚住得比较远嘅话呢，咁可能邻居呢咁比较重要啲啦。所以睦邻啦同邻居打好关系呢，我觉得都好重要呢、這个。
1: 都好重要，好重要。
0: 正情，如果邻居隔篱你有佢电话嘅，咁就即系打电话俾佢，咁希望佢可以嚟到帮助啦，吓或者会唔会将条锁匙咧？如果有邻居信得过咧，俾条锁匙佢，你觉得系咪一个上策咧？都系
1: 唔系几好，
0: 唔系几好系咪啊？呢个，但系佢可以入到嚟，唔使消防员嚟撞门、哦。
1: 因为你唔知道你个邻居信唔信得过，
0: 可能邻居信得过，但系可能佢嗰啲即系亲戚信唔过吓呢、這个吓，唔、okay. 系、啊、或者叫个邻居咧，即系锁匙咧收埋喺个花樽底啊、花盆底啊咁样。
1: 系啊，系啊，系啊，咁、就 OK。
0: 咁喺度提一提大家先啦。咁大家如果想有中医学方面有问题嘅话呢，可以打1300-799-323。咁如果大家可以即係打唔到电话啦， send 短信都得嘅，係0448-799-323。咁我哋就等緊大家打电话入嚟啦。 咁啊，陳柱意思，咁啊，我哋再講老人家居以外嘅其他問題啦。不如我哋接聽個電話先。咁呢位咧就係 Ivan 打咗電話嚟嘅 ，Ivan 就喺雪梨打電話嚟嘅。早晨 ，Ivan。
2: 系早晨啊，主持人，早晨啊，陈医师，
1: 早晨
2: 。系啊，我想问一下，即系花旗参啦，嗰日日有一杯有冇问题咧？
1: 个份量啫，几大啫，同埋你饮咗有冇唔舒服？如果饮咗你好精神啊，冇唔舒服啊，你可以坚持饮嘅。
2: 哦，即系冇害噶。
1: 首先你饮咗个人觉得舒服、精神咗，咁就冇害嘅。如果饮完之后口淡淡啊、头晕啊、凉咗啊，咁就唔啱咯。所以前提系睇你自己饮咗之后系咪 OK 咯。
2: 好啊，就系我想问一下黄芪啊，系嗰种药系治咩噶？咩药性噶？
1: 黄芪即系北芪。
2: 啊，
1: 黄芪即系北芪。黄芪咧，佢就冇花旗参咁凉，但系咧佢补气作用非常之好。咁我哋咧都臨床都用好多嘅。咁黃芪咧，即係北芪咧有個特點喎、哦，你用小劑量咧佢會升血壓，用大劑量咧可以降血壓同埋可以利尿添。咁所以咧，你睇下你自己有冇高血壓啦。如果有高血壓咧，你用嘅時候咧唔好用細劑量，要用起碼30克以上。咁佢唔會升高血壓嘅，用得少啊會升高血壓。
2: 剛才聽講話那個雨水不平衡啊，是咩事先至會有呢？
1: 雨水不平衡呢，喺西醫呢佢係找唔到任何原因嘅。即係比如唔係血管供血問題啊，唔係頸椎嗰啲咩問題啊，可能就係內耳呢有咗一啲分泌物呢叫雨水呢，所以。咁样其实咧，我就问咗好多病人咧，佢哋多数第一次发生之前咧，可能都系有个感冒，感冒菌咧入咗入去，因为耳仔同喉咙啊、鼻啊系相通噶嘛，咁样嗰啲菌咧入咗去耳仔里边，咁而喺里边有咗分泌物咧，佢就导致到嗰个耳水咧有啲问题，咁所以先至产生咗耳水唔平衡嘅。
2: 好啊，
0: 多谢你 ，Ivan。系陈柱仪医师，咁喺度咧，我想偷一偷少少时间，就有一个宣布啦，就系、是希望你唔介意啦吓，就系、是为咗成立30周年啦，庆祝呢个30周年成立，咁啊维省嘅新生会，咁啊喺7月4日星期六喺 London Wadding 嘅 The Round。舉行30周年慈善音樂會，咁啊歡迎大家就係參加嘅。咁啊雖然要購票啦嚇，咁啊成人票30，優惠票20，小童係10元啦。咁有家庭票啦，不過咧佢哋就係有10張飛就送俾我哋嘅聽眾朋友。咁再講一次嚇，就係7月4日星期六晚上7點到9點半，啊冇乜歌聲噶，係台上表演多數都係癌症康復者啊、家屬同埋義工嚟噶。咁大家點樣可以拎到免費嘅飛咧？咁有10張啦，每人可以最多2張啦。就大家打呢个电话，就是卫省新生会的电话，是03-9898-9575 9898-9575。那些飞呢送完即止，大家呢就可以打呢个电话，而家9898-9575。好，我哋而家休息一阵，回嚟之后呢继续接听电话同埋解答其他听众嘅问题。
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: 用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
8: 你听紧嘅系 SBS 电台广东话节目。
0: 好啦，咁啊时间咧就系依家等你 call。今日嘅嘉宾咧就系雪梨中医师陈柱仪，咁啊讲过咧一啲即系老人家居意外点样处理啦。咁啊，陈医师，咁我哋不如而家继续接听电话好唔好？
1: 好，好，好。
0: 呢位就系雪梨嘅 Jenny，Jenny 早晨。
9: 早晨，陈
0: 医师，
9: 系。我就
0: 琴
9: 晚夜瞓觉咧，应该系瞓着咗啦，在側面左邊，左邊咁啊！我另一個右邊啦，一醒自己醒咗，側一側個頭面嘅右邊啦。哇！我個頭啊，走啊走啊轉啊，佢唔係轉林咧，佢走啊，不停咁走個雲喎。啊，琴連晚一次，咁我諗住試啦嚇。啊，咁今次又係咁樣嘅喎。咁啊，我屬於乜嘢啊嚇？
0: 係。
1: 你以前試過未嘅？
9: 吓乜嘢？
0: 你以前试过未啊？咁样嘅情况出现，
9: 我咧前试过咧，系日琴琴转，跟住一两日，跟住冇咗好耐咯。哦，咁咧，跟住琴晚夜我已经发觉我个颈跟呢度好紧啦，跟住哦，咁我个手指先按摩佢啦，咁啊比较舒服啲咯。咁啊，跟住我晕起上嚟咧，走啊走，跟住吓到我叫我讲我老公得叫醒佢，哇！我成身飙冷汗，个心口好翳好翳好翳。好唔舒服啊！阿陈医生，我哋
1: 嗰个耳仔里边咧有嚿耳石嘅，佢喺个位置咧，耳仔里边啊，有粒耳石嘅，有时个耳石跌咗出嚟咧，佢又会引起头晕嘅，天旋地转嘅。咁有好多家庭医生啊，同埋物理治疗师咧，佢哋都识得点样帮你即系。转个位置呢，转返个耳石呢，返去个啱嘅位置呢，佢嗰个头晕呢即刻就会即係缓解返㗎啦。点解呢？因为你唔係日头喺度做嘢嗰陣时晕，而係瞓觉嗰陣时突然间咁晕呢，我觉得嗰个时间同姿势呢，有可能个耳石呢即係跌咗出嚟喺唔啱嘅位置呢。咁我唔知道你以前有冇物理治疗师或者家庭医生教过你嗰个耳石个复位嘅方法？
9: 冇啊，我不嬲，我冇睇医生，系我呢啲咁嘅晕啊，我冇啊，我系琴晚夜同埋前晚，但系之前未发生啦。有人住我个耳仔啊，有左边右边，你讲系好啱啊，陈医生，佢突然间好似有啲痛，赤我痛，嗱跟住冇咗。跟住一阵间咧，揿好咗痛，而家你冇咗痛啦，冇咗痛成几个礼拜，而家佢就晕啦。咁我属唔属于系耳水不平晕啦，或者乜嘢病状啊？
0: 系头先啊，系阿 Jenny 头先阿陈医师讲过啦，你可能啲耳石咧出咗嚟个位唔啱，要去翻去原位嗰度。咁阿陈医师系咪最好嘅方法就系一系揾 GP 啦，同埋咧睇下
1: 检查下先，睇下耳仔内耳有冇发炎啊，系咪有耳石？跌咗出嚟嗰啲，先睇家庭医生先。而且家庭医生咧，佢有啲止晕药嘅，你食咗咧，好快会舒缓咗嘅。
0: 系
1: 舒缓咗，可能仲有少少症状咧。咁嗰阵时，你出得门口啊，咁你先至去附近睇下中医师， 睇下佢开啲药俾你食下，咁样调理下个身体，
0: 嗯，
1: 好唔好？
0: 好，唔该晒你 ，Jenny 吓。好，咁我哋陈医师有位听众就话啦，咁佢话咧，佢住喺墨尔本，叫 Susan， 咁想问下打咗呢个骨质疏松针，仲打完之后咧，仲可唔可以即系继续服用呢个中草药？佢话系啲中草药系补肾腰肾嘅吓，会唔会有冲突咧？咁？
1: 应该唔会冲突嘅，因为打那个骨质疏松针咧，系每年打一次啦，打两次啦，
0: 系
1: 即系半年一次。咁样如果你加上多啲晒太阳啊，补充维生素 D 啊，食下有啲中药咧，佢系增加成骨细胞、减少坏骨细胞嘅一啲中药，你契嚟煲汤。咁样咧，嗱，比如骨髓宝啊、巴戟天啊、淫羊霍啊嗰啲咧，都可以增加成骨细胞嘅。
0: 嗯。
1: 咁使到嗰个补骨针系更加好啲，进步快啲，系咪？
0: 系。
1: 你加上猪尾骨咁样煲汤，以形以形咧。
0: 嗯。
1: 咁样可能嗰个效果咧，都会即系呢啲食疗咧，骨质疏松可能会改善得快脆啲咯。
0: 是互补，即是有互补的作用啦。咁佢话呢个中药是嚟补腰肾的，是不是都冇问题的其实。
1: 我不知道佢讲嗰个是中成药，还是我就先提嗰啲骨髓补啊、巴戟天啊、淫羊霍啊一类的草药。
0: 嗯，好。好，咁另外呢一位呢就是阿陈小姐问啦，五指毛桃呢有啲乜嘢药物药疗功效啦，如果煲汤同埋其他咩材料配合先至系好咧？乜嘢系碳水化合物咧？咁请你举例。
1: 嗱，碳水化合物即系米啊、面啊、馒头啊、面包嗰啲米粉啊，叫做碳水化合物咯。
0: 系，
1: 即系煮食咯，煮粮啊。
0: 系。
1: O K， 五指毛桃咧系一个广东草药嚟嘅。佢咧就有补气去湿啊、强壮筋骨作用嘅。佢煲起上嚟咧，就一阵好似椰子味嘅，椰子煲鸡咁样嘅香气嘅。咁样如果个人攰啊、容易骨痛啊，咁你可以用呢个五指毛桃，你可以加上啲茯苓啊，或者加啲北芪啊，咁样嚟到煲，比如煲西施骨汤啊、西施骨焖肥咧。
0: 系
1: 咁样饮咗个人都应该去咗攰气同冇咁湿咯。
0: 好，好，另外呢一位咧就冇写名啦，佢就话佢手掌有啲腱鞘炎啊，系咪个好似腱鞘个鞘系腱鞘炎？呢个我未睇过，煲啲咩汤咧可以帮助咧吓
1: ？OK。腱鞘炎咧就冇咩汤可以帮助到。
0: 系
1: 咁样，通常咧。我哋中医咧就会一个做针灸啦，即系喺嗰个手腕嗰个地方啦，做针灸嚟到去减轻嗰个腱鞘里边嘅嗰个压力咧。如果西医咧，佢可能咧就会做一个少少嘅手术啦，咁样。咁如果你话想又唔想手术又唔想乜嘢咧，你可以试一个好简单嘅方法咧，就攞一个细盘装咗啲热水，即系只手放得落去嘅程度。
0: 嗯。
1: 咁然后试下揈几滴黄道益活络油落去，咁啊嗰盆热水咪变咗有药油嘅作用咯。
0: 系。
1: 咁你睇嚟浸下，浸只手落去15-20分钟咁，咁日日都浸佢15-20分钟，睇下有冇舒减嗰个炎症啊、压力啊咁嘅作用。看看能不能够减痛，因为有些人呢他们有弹弓指呢，即手指弹弓手抹不开。这样我叫他们这样浸了一个星期呢，都可以舒缓了那个弹弓手那个情形。
0: 好，黄道益都几有益，香港我那时候买好像60元港币几年前了。现在我相信澳洲应该有得卖的。大家。
1: 澳洲有得卖。澳洲有得卖。
0: 好，那么这一位呢就说自己住在雪梨的76岁妇何太啊，有高血压。高胆固醇，排便有困难，中气不足。他想用北芪咧嚟到提气，咁究竟北芪点样可，即系点样样用可以用到呢啲北芪帮助到佢咧
1: ？OK， 嗱，年纪大咧，多数就系唔够气去 push 嗰啲大便出嚟啦，系咪？
0: 嗯。
1: 咁样，高血压咧喺我哋即系常规现代医学医高血压咧一个。方法就是擴張血管，第二個方法就是利水減少血管裏面的那個容量，沒那麼大阻力嘛。
0: 是。
1: 咁所以高血壓嘅時候，你用北芪咧可以用到一兩，用到30克。咁所以咧，佢就會有利尿作用，會減少咗嗰、那個即係血壓就反而冇咁高添。同埋北芪咧，佢補氣咧，所以咧就會幫佢條腸喐得有力啲、快啲。咁如果想即係排便更加容易啲咧，我哋中醫咧有個白術叫做白術咧，佢同北芪都係一樣並列喺補氣藥之類嘅。但佢補氣之中咧，佢可以去水又係。咁重用到60克咧，北芪30克，白術60克，你加幾粒紅棗，加少少瘦肉嚟到煲湯飲。咁佢因為補氣同埋去水，使到腸裏面好多水分咧，嗰、那個白血便咪好容易排出咯，
0: 冇錯，
1: 同埋個身會減咗水腫咯，係咪？
0: 係。好，
1: 咁不如试下呢个食疗方法。
0: 好啊，多谢你啊。跟住呢位咧就布里斯本打电话嚟噶啦，就黄先生。黄生，你又仲有几分钟嘅啫，吓唔系好多时间。咁啊，可唔可以即刻讲个问题出嚟咧？
10: 好啊，好啊，唔该你，两位主持。我咧就最近咧就一年一次验身咧，就其他冇乜问题。系医生就话我个肾功能有啲问题，但系未到危险嘅时期，又唔使食药，唔使咩。你话照我饮多啲水咁嘅问题，我想有乜食疗系帮助呢方面咧？
1: 你有冇嗰个验血嘅指标啊 ？EGF 啊，即系肾小球滤过率同估值嗰个数值系几多啊？
10: 我呢样嘢唔识啊，就系好似话暂时就唔使乜点嘅，你饮多啲水就得啦咁。
0: 系黄生，你下次我谂你如果家庭医生咧，你佢将嗰个验即系验咗嗰张单咧，寄去你个 email 嗰度，咁第时你可以拎住张单，咁可以同我哋讲到嘛。好，咁陈医师有啲咩方法咧？
1: 嗱，因为睇肾功能好唔好咧，我哋就睇过三项嘅，即系尿素氮、肌肝同埋肾小球滤过率同估值，就系 urea、creatinine 同埋个 eGFR。咁如果个肾功能差咗咧，佢个滤过咧就低咗啦。正常嘅咧，多数人都系90嘅嗰、那个肾小球滤过率同估值啊 ，eGFR。咁样60咧就叫做啱啱合格，60到90都系唔使咁担心。如果60以下咧，就叫做好似考试分数唔合格啦。OK， 咁样你，我建议你咧就可以试下用北芪煲水，先用30克北芪一次，每日一次煲水饮咗先。咁样如果饮得两三个星期冇乜问题咧，你就加到50克一次，然后你又系饮得3-4个星期都冇问题咧，你就又加大啲，又加到60克一次咁样。咁你试下饮3个月之后翻去睇睇家庭医生再验血，对比一下上次未饮北芪之前嘅数值几多，系咪有进步有提升？如果你从比如48，你提升到58，咁即系进步咗啦，系咪？
0: 系陈医生，咁啊，因为时间关系啦，我哋讲到呢一度啦，咁啊，希望可以帮到阿黄生吓。系啦，咁啊，多谢晒你先吓，陈医师。咁啊，同大家讲一讲啦，以上内容咧系一般性资讯啦，唔系具体建议嚟噶。如果想进一步了解同你个人有关嘅准确信息，咁啊可以问专业嘅医生啦，同埋咧健康顾问查询嘅。好，各位再见，拜拜。
1: 拜拜。
11: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
12: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
13: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 23. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o pravilima koja u Australiji reguliraju pokretanje i provođenje humanitarnih akcija. Saznajte što trebate znati prije prikupljanja novca ili donacija. Gost našeg programa danas je mladi Hrvat iz Perta, Ante Malenica, koji je nedavno briljirao na kvizu Mastermind znanjem o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog utorka javlja Siniša Bogdanić, ali prvo poslušajte pregled vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, toplinski val u Europi odnio najmanje 18 života. Najmanje 14 ljudi je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi na sjeveru Indije. I zagovornici pozivaju na djelovanje protiv nasilja povezanog s alkoholom na velikim sportskim događajima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Najmanje 18 ljudi je umrlo u toplinskom valu koji je zahvatio Europu. Temperaturni rekordi su oboreni diljem Francuske, Španjolske i Italije. Francuske vlasti kažu da je među poginulima dvoje djece u dobi od 2-4 godine, nakon što su ona ostavljena u pregrijanom automobilu, dok je nekoliko starijih osoba također umrlo od bolesti povezanih s vrućinom. Temperature su se u Bordeauxu popele na gotovo 42 stupnja, oborivši prethodni rekord u tom gradu. Predviđa se da će se Velika Britanija suočiti s najtoplijim lipanjskim danom u povijesti te zemlje. Meteorolozi upozoravaju da bi toplinski val mogao trajati još nekoliko dana, a klimatski stručnjaci povezuju ekstremne uvjete s globalnim zatopljenjem. Civilne žrtve u Ukrajini su dosegle najvišu mjesečnu razinu od travnja 2022. Dužnosnici kažu da je prošlog mjeseca ubijeno najmanje 274 civila, a više od 1700 njih je ozlijeđeno nakon nastavka ruskih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama. Mohamed Khaled Kiari, pomoćnik glavnog tajnika UN-a za Bliski istok, Europu, Ameriku, Aziju i Pacifik, upozorava da sukob ulazi u opasan ciklus eskalacije.
14: Madam President, if the current dangerous cycle of escalation continues, we will undoubtedly witness further devastation in Ukraine.
13: Ako se trenutni opasni ciklus eskalacije sukoba nastavi, nema sumnje da ćemo svjedočiti daljnjem razaranju u Ukrajini, ali i u Ruskoj Federaciji. Pogoršanje nestabilnosti u čitavoj regiji samo će dodatno zakomplicirati već pogibeljan put prema miru, ustvrdio je Kiari. Premijer Anthony Albanese je odao počast Sir Kieru Starmeru nakon što je britanski premijer jučer podnio ostavku. Keir Starmer je time postao šesti britanski premijer u desetljeću koji je prijevremeno odstupio s dužnosti, a to je učinio nakon višemjesečnog pritiska unutar svoje stranke. Andy Burnham je najavio da će se kandidirati za obnašanje uloge čelnika laburista i premijera Velike Britanije. Premijer Albanese je u svojem priopćenju kazao kako Starmera smatra prijateljem.
15: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership. Support the brave people.
13: Zahvalan sam na prilikama koje smo imali zajedno radeći na jačanju našeg obrambenog i sigurnosnog partnerstva AUKUS, podršci hrabrom narodu Ukrajine i zaštiti djece od štete koju društvene mreže mogu prouzrokovati. Želim Kiru, njegovoj supruzi Viktoriji i njihovoj djeci sve najbolje u budućnosti, poručuje premijer Albanese u svojem priopćenju.
16: Najmanje 14 ljudi je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi u Lucknowu na sjeveru Indije. Indijski dužnosnici kažu da su studenti bili među većinom poginulih u tom požaru, a najmanje 10 ljudi je spašeno i prevezeno u bolnicu na liječenje. Požar je izbio u naselju Aliganj, zgradi u kojoj se na donjim katovima nalaze trgovina za kućne ljubimce i veterinarska klinika, a na gornjim katovima studijski centar i studio za animacijsku obuku. Brađeš Patak, zamjenik glavnog ministra Savezne države Utar Pradesh, kaže da uzrok požara još uvijek nije poznat.
15: Suddenly a fire broke out. This was an animation center. Students used to learn animation here and make cartoons. I've no information as to how it happened.
16: Odjednom je izbio požar. Ovo je bio animacijski centar. Studenti su ovdje učili animaciju i izrađivali crtiće. Nemam informacija kako se to dogodilo. Studenti su potrčali prema stražnjoj strani zgrade kada je izbio požar. Ostali su zarobljeni u dimu i nisu preživjeli. Istaknuo je Patak. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Oporba Novog Južnog Walesa tvrdi da su vladini ekonomski planovi i su više nesigurni, dok se tamošnji rizničar Daniel McCooney priprema za objavu svog četvrtog proračuna. Cestarine, javni gradski prijevoz, škole i bolnice planirani su za nadogradnju, a McCooney kaže da će se proračun usredotočiti na svakodnevne probleme s kojima se suočavaju regionalne i urbane zajednice. Planirana potrošnja uključuje 10,3 milijarde dolara za zdravstvene usluge, rekordnih 9,2 milijarde dolara za infrastrukturu i više od 2 milijarde za održavanje željezničke mreže u Sydney. Anketa Daily Telegrapha pokazuje da 68% ispitanika nije zadovoljno radom laburista. Oporbena čelnica Novog Južnog Walesa Kelly Sloan je za emisiju Today na kanalu 9 kazala da anketa pokazuje da su birači zabrinuti zbog troškova života.
17: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living in today's budget day.
16: Kada pogledate razloge za tu zabrinutost birača koja je navedena u anketi, sve se svodi na troškove života. Uoči objave proračuna Novog Južnog Walesa, mogu kazati da smo u tri godine pod vladavinom laburista pali na samo dno, iako smo bili država na samom vrhu. Slijediću poruku snažnog gospodarstva upravljanja od strane koalicije Novog Južnog Walesa, prokomentirala je Sloan. Zagovornici pozivaju političke i sportske čelnike da priznaju te da se uhvate u koštac s utjecajem sporta na obiteljsko i rodno uvjetovano nasilje povezano s alkoholom. Podaci Zaklade za istraživanje i edukaciju o alkoholu pokazuju da žene i djeca doživljavaju veće stope nasilja u noćima velikih sportskih događaja poput velikog finala AFL-a i vrlo popularnu godišnju seriju rugby lige između dva državna tima, State of Origin. Zaklada stoga poziva na smanjenje reklama za konzumaciju alkohola i kockanja tijekom sportskih događaja, kao i na stroža ograničenja dostave alkohola na kućnu adresu. Senator teritorija glavnog australskog grada, David Pocock, također kaže da se moraju poduzeti snažnije mjere za suzbijanje nasilja.
18: There is so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport.
16: Toliko je toga dobrog u sportu. Također znamo da štetne industrije iskorištavaju sport, povezuju svoje proizvode sa sportom jer znaju koliko je moćan. U ovom trenutku u Australiji uviđamo štetu unutar zajednica i uviđamo na koji način kockanje i alkohol pogoršavaju obiteljsko nasilje. Vrijeme je da prekinemo tu poveznicu. Vrijeme je da kažemo da je sport sjajna stvar. Uživajmo u sportu onakvim kakav on jest, izjavio je Pocock. I na koncu nekoliko vijesti iz svijeta. Brazilske vlasti su u blizini bolivijske granice zaplijenile 8 kamiona koji su prevozili otprilike 260 tona drva, navodno pomješanog s tekućim kokainom. Operacija nazvana Drveni štit je provedena u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i bolivijskim snagama za borbu protiv trgovine drogom. Vlasti procjenjuju da je u teretu moglo biti skriveno između 20 i 50 tona droge. Brazilska savezna porezna uprava kaže da u slučaju da bude potvrđena, ova zapljena predstavlja najveću zapljenu kokaina u povijesti Brazila. Protuvladini prosvjedi u Albaniji su ušli u četvrti tjedan, unatoč velikim vrućinama u glavnom gradu Tirani. Stotine prosvjednika je marširalo gradom zahtijevajući sustavne reforme i ostavku vlade. Prosvjedi su započeli zbog planova Jareda Kushnera i njegove supruge Ivanke Trump za izgradnju luksuznog odmarališta vrijednog više milijardi dolara u Albaniji. Međutim, prosvjedi su se u međuvremenu proširili na korupciju i politički sustav te zemlje. Prosvjednik Oliver Imeri kaže da su se ljudi probudili i shvatili u kojoj mjeri korupcija negativno utječe na njihovu zemlju.
19: They say that when the Ark of the Pandora was open, there was only hopeless and nothing else.
16: Kažu da je nakon otvaranja Pandorine kutije ostala tek nada, ništa drugo. Dakle, sada vidimo zlo, korupciju i lice svega što nas urušava. I sada smo se probudili, kazao je prosvjednik Imeri. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide uglavnom sunčano te 16 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 16. Hobart manji pljuskovi 12 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 13. Sydney uglavnom sunčano 19. Brisbane sunčano 20. I na posljedku Darwin, gdje će također prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS Audio.
4: Applicazione na Vashoi Vamidolini.
5: Yao Dalia.
4: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
4: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svači ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
8: sbs.com.au/audio.
9: Slušate vijesti za utorak 23. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske.
10: Uz protivljenje desnice, Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe, državni praznik kojeg je utemeljio Franjo Tuđman. Počinju javni razgovori s kandidatima za tri suca Ustavnog suda. Toplinski val ne popušta, temperature noću i do 28, danju 35. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Dan antifašističke borbe obilježavamo u spomen na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi. Hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima. Poruka je to premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji ove godine ne slavi hrvatski antifašizam u domovini, budući da s ministrom turizma Tončijem Glavinom i ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom boravi u službenom posjetu Kanadi, pa će sasvim usput pogledati sraz Hrvatske i Panamske momčadi na utakmici svjetskog nogometnog prvenstva u Torontu. No zato je u Brezovicu stigao predsjednik Zoran Milanović, koji se osvrnuo na veliko negodovanje hrvatske desnice na slavljenje ovog praznika, kojeg je utemeljio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i sam partizan i antifašist.
11: Hrvatska povijest je skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti. I da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. Na kraju. I Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Sapo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo branili neki drugi, nama puno poznatiji i bliži ljudi. I da kao takvi mi ne možemo i ne trebamo biti isti kao nekakva uniformna ideal tipska evropska pojava uzornog građana. To ne postoji. U čamcu ko radi nered. One ko ne vesla. Oni koji veslaju nemaju vremena za to. E pa veslajmo zajedno i pozdravit ću vas ne na način na koji ne pozdravljam, jer ne volim pokliče u kojima je riječ smrt, bilo kome, nikome ne želim smrt, dostojanstvo hrvatskom narodu i svim narodima oko nas. Živjeli.
10: Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin upozorio je da je u Hrvatskoj godinama na djelu povijesni revizionizam. Ovo je vrijeme za istinu, a istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam stavljen na optuženičku klupu, makar u Ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, nasuprot NDH, marionetskoj paradržavi koju su ustaše nametnule hrvatskom narodu uz pomoć nacifašista. Ustav je u tom dijelu mrtvo slovo na papiru, rekao je Habulin.
12: Mi antifašisti ne bježimo ni od onoga
3: što je nakon sloma fašizma bacilo tamnu mrlju na antifašističku pobjedu. Ali nikada nećemo pristati na to da tim

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Moraju biti, ne da bi trebali, nego moraju biti.
4: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao. Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
5: I predsjednik sabora HDZ-u Gordan Jandroković, iako nije bio u Brezovici, podsjetio je da Ustav Republike Hrvatske među važnim trenucima hrvatske povijesti koji potvrđuju kontinuitet državnosti navodi i odluke ZAVNOH-a iz 43. godine. Time antifašističku borbu hrvatskog naroda svrstava među važne odrednice na kojima je stvarana moderna hrvatska država. Predsjednik sabora naglasio je da je važno razlikovati antifašističku borbu u Drugom svjetskom ratu od komunističkog režima koji je uslijedio nakon rata. HDZ je odgovorio na kritike čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu. Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti Republike Hrvatske. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a u objavi na društvenim mrežama. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Prvog dana pred odbor izlazi 5 kandidata, u srijedu preostalih 11. Ukupno je utvrđeno 16 pravovaljanih kandidatura, dok su dvije odbačene kao nepravovaljane. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić nada se brzom dogovoru vladajućih i oporbe, jer je za izbor sudaca potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Poručio je da bi volio da suci budu izabrani do ljetne stanke, ali da to ne ovisi o njemu. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca, nakon što je trojici sudaca istekao i produljeni šestomjesečni mandat. Staničić kaže da sud funkcionira, ali otežano. Gotovo svi požari koji su u nedjelju kasno poslije podne buknuli nakon grmljavinskog nevremena u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. Prema vatrogasnim izvorima, požare su najvjerojatnije izazvali udari gromova. Gorjelo je na području Biska Kotrilja, u Tugarama iznad Omiša, na Klisu te Visoku Brdu iznad Vrgorca. Najveća opožarena površina zabilježena je na području Blaca na Klisu, gdje je izgorjelo oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. U Tugarama su izgorjela 3 hektara, a kod Biska nekoliko tisuća četvornih metara. Na terenu su bili deseci vatrogasaca, a ponegdje je pomogao i kanader. Vatrogasci ističu da ljudski životi i objekti nisu bili ugroženi. Za kraj, Hrvatska i dalje ostaje pod toplinskim valom. Velika opasnost od vrućina na snazi je za riječko i splitsko područje sve do petka, a temperature su vrlo visoke i noću. Na Rabu je izmjereno čak 28 noćnih stupnjeva, u Senju i Splitu 27, a u Dubrovniku i Puli 26. Danju se posebno grije unutrašnjost, Dalmacije, Knin i Šibenik bili su na 35 stupnjeva. Liječnici upozoravaju građane da treba izbjegavati sunce u najtoplijem dijelu dana, osobito između 10 i 17 sati, piti dovoljno vode te izbjegavati alkohol, kofein i zaslađena pića. Snažan toplinski val pogodio je i zapadnu Europu, gdje se očekuju novi temperaturni rekordi. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
6: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na samom kraju pregleda vijesti, evo kratkog pregleda, posljednja 24 sata na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica između Francuske i Iraka prekinuta je na poluvremenu pri vodstvu Francuza 1:0. Zbog udara groma u blizini stadiona aktiviran je sigurnosni protokol, prema kojemu se nakon svakog udara čeka najmanje 30 minuta prije nastavka susreta. Jedini pogodak postigao je Kylian Mbappé u 14. minuti. Bio je to njegov 15. gol na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio

0: Načio s Ronaldom, ispred njega su samo Miroslav Klose sa 16 i Lionel Messi sa 18 pogodaka. Argentina je u Dallasu pobijedila Austriju s 2:0 i osigurala plasman u nokaut fazu. Oba pogotka postigao je Lionel Messi, koji je dodatno povećao svoj rekord po broju golova na svjetskim prvenstvima. Hrvatska reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje je očekuje susret s Panamom. Pretpostavlja se da će Vatreni imati veliku podršku s tribina, jer u Torontu i okolici živi više od 100.000 Hrvata i njihovih potomaka. Time smo došli do kraja vijesti u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. O rezultatima vatrenih na svjetskim prvenstvima govorimo i kasnije u programu. Naš gost je Ante Malenica, koji se na kvizu Mastermind natjecao upravo u toj kategoriji. Slušajte nas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
0: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Pomoć u ostvarenju vama važnog cilja može biti vrlo vrijedno iskustvo. No kako znati je li neka humanitarna akcija legitimna i kako možete sami pokrenuti prikupljanje sredstava? U ovom vodiču za useljenike objašnjavamo pravila prikupljanja sredstava u Australiji, bilo da donirate ili sami organizirate humanitarnu akciju. Vodič je sastavila Zoe Tomaidou, a za naš ga je program pripremila Mirna Primorac.
2: Zakoni o prikupljanju donacija u Australiji mogu biti prilično složeni. Razlog je to što svaka savezna država i teritorij imaju vlastita pravila koja uređuju prikupljanje donacija. Uz to, na određene aktivnosti mogu se primjenjivati lokalni propisi kao i drugi zakoni, poput Zakona o zaštiti potrošača i propisa o privatnosti. Australsko povjerenstvo za dobrotvorne i neprofitne organizacije je regulator koji nadzire registrirane dobrotvorne organizacije i provjerava ispunjavaju li njihove zakonske obveze. No povjerenstvo ne regulira način na koji se provodi prikupljanje sredstava. To je u nadležnosti saveznih država i teritorija. Povjerenica Sue Woodward objašnjava.
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have.
2: Naša glavna uloga je registrirati dobrotvorne organizacije i osigurati da poštuju određena pravila. Na primjer, ako prikupljate novac u trgovačkom centru, postoje pravila koja se razlikuju od države do države. Mi se brinemo o tome kamo novac ide i kako se sredstva troše, ali nismo povjerenstvo za prikupljanje sredstava, kazala je Woodward. Iako je registracija pri povjerenstvu dobrovoljna, činjenica da se organizacija nalazi na registru znači da je prošla procjenu i da zadovoljava standarde dobrog upravljanja. Provjera je vrlo jednostavna, kaže Woodward.
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about
2: Registar dobrotvornih organizacija možete pretražiti na mobilnom telefonu ili računalu. Dovoljno je upisati u tražilicu Registar dobrotvornih organizacija. To ljudima pomaže da vide tko vodi organizaciju, što ona radi i odakle dolazi novac. Tako prije donacije možete provjeriti ide li vaš novac u svrhu koja vam je važna i možete biti sigurni da je riječ o registriranoj organizaciji koja mora poštovati pravila dobrog upravljanja, dodala je Woodward. Važno je znati da sve registrirane dobrotvorne organizacije nemaju pravo izdavati potvrde za porezno priznate donacije. Odvjetnica Amy Williams iz službe Justice Connect Not for Profit Law objašnjava.
4: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status.
2: Donacije su porezno priznate samo ako organizacija ima status primatelja porezno priznatih darova, takozvani DGR status, koji odobrava porezna uprava. Također možete provjeriti putem ABN ili ABR pretrage. Jednostavno upišete naziv organizacije i sustav će pokazati ima li ona taj status, kazala je Williams. Ako imate sumnje u način rada neke organizacije, možete se obratiti nadležnom regulatoru u svojoj saveznoj državi ili teritoriju. Povjerenstvo također može intervenirati u određenim slučajevima, primjerice ako postoji problem s pravdanjem prikupljenih sredstava. Sve prijave se istražuju, iako podnositelji uglavnom dobivaju potvrdu da je prijava zaprimljena, objašnjava Sue Woodward.
3: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously.
2: Svako može prijaviti zabrinutost putem obrasca na našoj internetskoj stranici, a prijava može biti anonimna. Sve prijave shvaćamo ozbiljno. Ljudi ponekad očekuju informacije o tijeku istrage, ali zakon nam ne dopušta da ih izvještavamo o ishodu. To ne znači da prijava nije razmotrena, dodala je Woodward. Ako sumnjate na prijevaru, nemojte donirati i prijavite slučaj regulatoru ili službi ScamWatch. Kod donacija putem interneta važno je provjeriti da ste na službenoj stranici, izbjegavati sumnjive poveznice i uvijek provjeriti organizaciju prije uplate. A što ako vas netko za donaciju kontaktira uživo? Peter Hills Jones, direktor udruge koja okuplja profesionalne prikupljače donacija, navodi znakove upozorenja.
5: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation.
2: Ako osoba koju vidite na ulici ili koja se nalazi na vašim vratima nema uniformu, nema iskaznicu sa fotografijom i posebno ako traži gotovinu ili samo jednokratnu donaciju, to bi trebalo izazvati sumnju. Naša je poruka jednostavna. Ako niste sigurni, nemojte donirati. Uvijek možete provjeriti organizaciju i donirati kasnije, kazao je Hill Jones. Postoje tri glavna oblika prikupljanja sredstava uživo, na ulici, od vrata do vrata i u trgovačkim centrima, a od prikupljača se očekuje određeni standard ponašanja.
5: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is
2: moraju biti pristojni i poštovati ljude. Ne smiju ometati prolaznike niti prilaziti ljudima koji sjede, posebno u kafićima i restoranima. Moraju jasno objasniti tko su, što organizacija radi i zašto prikupljaju novac. Ako osoba ne želi donirati, njena se odluka mora poštovati, dodao je Hills Jones. A što ako sami želite pokrenuti prikupljanje donacija? Amy Williams savjetuje da prvo provjerite trebate li dozvolu u svojoj saveznoj državi ili teritoriju. Dodaje da privatne akcije prikupljanja novca uglavnom nisu regulirane zakonima o prikupljanju sredstava.
4: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity, like for example, I want to go overseas and I want you to donate.
2: To uključuje situacije poput traženja novca od prijatelja ili obitelji za osobne potrebe, primjerice za putovanje ili volontiranje. Isto vrijedi i za prikupljanje sredstava na radnom mjestu, primjerice za kolegu kojem treba pomoć oko medicinskih troškova. Takve aktivnosti obično nisu regulirane zakonima o prikupljanju sredstava. dodaje Williams. Ako pokrećete internetsku kampanju prikupljanja donacija, vrlo je vjerojatno da ona pada pod regulaciju. Williams naglašava dvije stvari. Moguće obveze u više saveznih država te potrebu da se jasno navede svrha prikupljanja sredstava kako se donatori ne bi doveli u zabludu.
4: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory.
2: Kod prikupljanja sredstava putem interneta, često morate voditi računa o pravilima svih saveznih država i teritorija, što može značiti i više dozvola. Također je važno jasno reći zašto se novac prikuplja. I moja poruka donatorima je, uvijek provjerite koja je točno svrha ove kampanje, zaključuje Williams.
0: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Zoe Thomaydow. Predahnut ćemo nakratko uz glazbu, a onda razgovaramo o nogometu i kvizovima. Naš gost je Ante Malenica iz Perta.

Dalina, dalina, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော
6: ်Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Predstavljamo vam našeg današnjeg gosta, mladog australskog Hrvata koji je nedavno impresionirao znanjem o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na SBS-ovom kvizu Mastermind.
7: Pozdrav svima, dobar dan, moje ime je Ante Malenca, hvala na pozivu, treba reći. Rođen sam u Perthu u Australiji. Roditelji su mi iz Drniša u Dalmaciji, došli su u 93. Ja sam rođen 94. Hvala opet na pozivu.
6: S Antom Malenicom razgovarala je Mirna Primorac i prvo ga upitala kako kao netko tko je rođen u Australiji uspijeva tako dobro govoriti hrvatski jezik.
7: Ja osobno ne breka da je dobar, ali šta, svaki dan pričamo, išao sam u hrvatsku školu. Vraćamo se svako malo, volimo češće, ali postalo jako skupo, pa ne možeš. I uvijek sam je zainteresiran u jezicima, ono nekako, to mi čef, ono. Nije baš, opet ću reći da smo Pariži malo opasni nekada, nemoj reći. trudim se da se nekako, da se vidi da sam ponosan, najmoj reći. To mi je možda cilj.
8: Ante, za one koji ne znaju iz ove najave tko si ti, sigurno su vidjeli u zadnjih, recimo nekih možda desetak dana, pogotovo na društvenim mrežama, ali i na SBS On Demand, tvoj nastup na Mastermind. Mm-hmm. Kako se to dogodilo?
7: Uvijek sam se bavio sa kvizovima, možda trivia ovdje u Australiji. I tija sam se staviti u neku kao tlačnu situaciju da sebi dokažem da sam, ajmo reći, dobar u tome. Nisam prije ovog nastupa, nisam nikad baš gleda Mastermind, ali zna sam da je kao poznata emisija, pa sam mislio, a zašto ne? Zašto ne bi? Dopalo mi se da na Mastermind imaš priliku pokazati svoje osobne interese, znaš, kao na primjer hrvatsku reprezentaciju. Mislio sam, bilo bi smišno, zabavno.
8: Zašto si baš odabrao hrvatsku nogometnu reprezentaciju i to kroz povijest na svjetskim prvenstvima?
7: A to mi je 100% najjača tema. Mislim, uvijek gledam reprezentaciju, svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, ona Liga nacija, uvijek gledam hrvatsku reprezentaciju. Nekako me pogodi kad nešto uspijemo na svjetskom nivou. I znao sam da ako se prijavim za Mastermind, da bi treba studira, ne samo studira, nego postati teški štreber. I puno je lakše postati teški štreber kad ti je nešto drago, pa zašto ne?
8: Kad si tako morao odabrati temu i kad si došao na taj odabir hrvatske reprezentacije, koliko si se dugo pripremao za sami kviz?
7: Ima sam oko 30 dana od kad su me zvali i trebam svaki dan. Svaki dan sam nešto čita ili gleda ili pisa kvizovi ono, sam za se. Bilo je jako teško, ali ono, kako sam prije rekao, zabavno. I kad ti je drago, kad možeš otvoriti YouTube i samo gledati ove najbolji trenuci hrvatskog nogometa, ona, nije to baš teško, ali svaki dan sam nešto studirao za oprilike 30 dana.
8: Koji je bio najteži dio za zapamtiti i za proći?
7: Najteži dio je bio, znaš, oni kao, ajmo reći, najniži nastupi hrvatske reprezentacije, na primjer u Japanu i u Njemačkoj, je to onda ono nekako ono mozak ti namjerno to izbriše, što nije baš bilo uspješno, nije baš bilo lipo. Onda kad sam te strance otvorio i to čita i studira, i sve se ono polako vratilo, ali malo je bolilo to opet doživjeti.
8: Je li postoji neka utakmica, turnir ili generacija hrvatske reprezentacije koja te posebno inspirirala?
7: Ba, moram reći, Hrvatska, Engleska u Rusiji, ono, polufinale, to, mislim, to je jedinstveno, to se ne može opisati. Neopisivo, kipisma, znaš, to je nekako čudesno i čarobno i, to, mislim, možda glupo zvuči, ali meni nekad teško o tome pričati, mislim, tako sam ponosan i sjećam se kako smo bili u dnevnom boravku s materom, s čačom, sa sestrom i, mislim, ludnica. Ja ne mogu opisati kako nam drago bilo. Meni je puno, nekad mi je lakše gledati one utakmice kao što smo izgubili, nego one što smo pobjedili. ono, baš me pogodi kad vidim pogotovo onaj gol Mandžukić i Perišić prije toga. U tome je možda najbolji dan života, ajmo reći.
8: Je li bilo nešto što si otkrio, neki detalj što nisi znao prije i koji te iznenadio? Bilo pozitivno ili negativno?
7: E, ovako, znao sam prilike koliko je vrijedan Ivan Perišić bio u povijest reprezentacije. A kad sam, podatke kad sam vidio, baš sam prvi put razumio da je on, ono, on je na vrh hrvatskog nogometa. Znam da je Modrić svakako najbolji hrvatski igrač ikad. I Šuker, najbolji strelac ikad. Ali Perišić je u svakom ključnom trenutku nešto da. On je da asistenciju protiv Engleske, on je zabio gol protiv Engleske, na final protiv Francuske da gol. Mislim, nisam išao za tim da je on baš tako ključan u povijest hrvatske reprezentacije. Divim se njemu.
8: Jer ima neki negativan detalj koji si otkrio? Nešto misliš što te negativno onako iznenadilo?
7: Kako smo loše igrali protiv Australije u 2006. nisam ni zatimša. Da, ne mogu vjerovati kako smo napustili takvu šancu. Mislim, ekipa je bila, mislim, nije bila loša ekipa, nekako nije se sklopilo. Ne znam zašto, ali nije se sklopilo. I možda jednostavno bili smo nesretni što Australija se našla u nekom trenutku, znaš. Ono, australski nogomet je bio jadan prije toga. I nekako se taj dan pokazao i znam da su ispali protiv Italije, ali yeah, nažalost mi smo bili žrtva tog razvijenog australskog nogometa.
8: Kako si uspio sve to zapamtiti?
7: Štreber triba zapam, to je to štreber. Napravio sam sebi kao one male kartice, znaš, pa sam to ono svaki dan čita i sebe testira. Gnjavio sam Matej, čaču i sestru i prijatelji da me i oni testiraju. Je, tako. I bio sam sretan što sam slučajno fokusira na teme što su me na kraju pitali.
8: Kako je bila atmosfera u studiju prilikom samog snimanja? Jesi li je li to bilo stresnije nego što onako prikažu na televiziji, ili Kako je bilo? Kako si se osjećao?
7: Ja sam se očajno osjećao. Bilo je tako teško, trema me otla. Možda se ono ne vidi na televiziji, ali ja nisam mislio da sam bio baš toliko robotičan. Mislim da se tako pokazalo. Ja se nekako sve zgrčio, znaš. Mislim da sam se nekako samo fokusira na pitanja i zaboravio sam disat. Ali je bilo jako stresno. Čim odgovoriš zadnje pitanje, odmah se nekako opustiš i moš uživati u trenutku.
8: I što je bilo najgore? Brzina pitanja, trema, to što si se zgrčio?
7: Konkurencija. Konkurencija je bila najgora. Pogotovo ovaj čovjek prije mene. On je kao bivši prva emisija na ABC-u, Einstein Factor, bio jako pristojen. On mi je to rekao prije nego što sam ja ono osobno nastupio, pa mora sam o tome razmišljati kako je on neki teški šampion i ja niko je ništa.
8: Ante, kako su, vjerujem da oni koji su gledali da znaju, ali evo za one koji nisu gledali Mastermind, kako su prošli tvoji nastupi u ove emisije?
7: U prvoj emisiji sam pobjedio i prošao u drugi krug. I tu sam isto prošao i to znači da sam sad u polufinale.
8: Što se tiče samih pitanja, na koliko si pitanja odgovarao, kako su izgledala, koliko si točno odgovorio, koliko i jesi li promašio jedno?
7: U prvoj emisiji čuo sam 17 pitanja i sve sam odgovorio to u mojoj temi, o reprezentaciji. A za opće znanje bilo je malo teže. Tu me trema baš uvatla. Uspio sam samo 9 od oprilike 13, nešto tako. Bilo je dovoljno, neću se brinuti o tome.
8: Kakve su bile reakcije prijatelja i obitelji na tvoj nastup?
7: Bili su svi jako ponosni i ljubazni i oduševljeni, totalno iznenađen. Mislim, mate, čača, sestra, svi znaju da sam bio. Nekad nisam prijateljima rekao, čisto da vidim one kao iskrene reakcije kad dođe emisija. Svi su u jednu ruku iznenađen, ali svi znaju da se bavim s kvizovima, pa nekako, naravno da će Ante tu pojaviti.
8: Poslije ovog iskustva na Mastermind, jel bi se prijavio na neki drugi kviz?
7: Trebam nešto za rad. Mislim, na Mastermind nema nagrad, pa i ako dobiješ nema ništa od toga, ali bilo bi lipo nešto za rad da mogu biti, mogu postati kao profesionalni kvizač.
8: I kad bi danas morao odabrati neku specijalističku temu, koja bi ona bila?
7: Možda košar, nešto košar. Ajmo reći NBA, nešto tako. Možda Derek Rose, onaj bivši igrač za Chicago.
8: Evo, budući da si stručnjak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, sad i službeno, bilo je na televiziji. Koliko smo kao hrvatska reprezentacija daleko od generacije koja bi mogla ponoviti uspjehe iz 98. 2018. i 2022.
7: Mislim da će nam biti za neko vrijeme jako teško. Ja mislim da su nam kao stari igrač prestar i mlađi igrač premlad. Znaš, nekako smo, nalazimo se između generacija, ako mogu tako reći. Mislim da je, velika je prednost da su oni sad skupa, ajmo reći, Modrić i Peršić, oni su kao profesor, ajmo reći. mislim, bilo lipo da nešto uspijemo, ali ako ispanemo u grupnoj fazi, ajmo reći, mislim da to nije to očajno. Ovo je sad prilika da malo razvijemo ovu novu ekipu za sljedeće prvenstvo. Mi smo sad u vrlo specifičnoj fazi. Ne znam da ćemo isto osvojiti, ali ovo će biti ključno za nogomet u Hrvatskoj, za sljedeći 10-20 godina.
8: Znam da smo spomenuli Perušića ranije. Ko je za tebe najveći hrvatski reprezentativac svih vremena?
7: Mora bi Modrić. Mislim, Peršić je kao, na engleskom rekao bi da je clutch. Ono, on se pokaže u ključnom trenutku, ali Modrić je najbolja verzija jednog vrlo specifičnog igrača koji neće zabiti gol, nekad će dati asistenciju i ostalo, ali on cijelu utakmicu kontrolira, znaš. Nekad je teško vidjeti, ali i mogu to reći, mislim, ja nisam neki stručnjak, ja znam 100%, da svaka zemlja na svijetu da sve što može da bi ima ne... pola Modrića, znaš, i bez njega ne bi imala Rusiju, ne bi imala Katar. Mislim, bez njega nema današnja reprezentacija.
8: Sad kad smo tako pričali o hrvatskoj reprezentaciji, moram malo spomenuti australsku, čiji je izbornik također Hrvat, Toni Popović, i u stručnom stožeru Tonija Popovića, eto od njih pet, su tri Hrvata, znači Toni Popović, Mile Jedinak i Frank Jurić. Što misliš o tome dokle će australska reprezentacija dogurati ove godine?
7: Biće dobar turnir za Australiju, mislim. Nije ono neka jaka ekipa, nema ni jednog svjetskog igrača, ajmo reći, trenutno u australskoj reprezentaciji. Mladi su, Popović igra vrstu nogometa koja je bila jako uspješno na bivšim svjetskim prvenstvima. Ono, nećemo nikoga pobijeti 4-0, ali ne trebaš nikoga pobijeti 4-0, treba samo jedan gol. I mislim da je on to ima u planu, znaš. Mislim da je grupa za Australiju jako... ima potencijal, ako mogu tako reći. Nije Paraguay jak, nije Amerika jaka, nije ni ova zadnja...
8: Turska,
7: da. Nisu oni baš nešto jako. Australija ima šansu i može prvu i drugu utakmicu izgubiti i još proći. Mislim, malo je čudno prvenstvo u tom smislu. Onda, ako Australija dođe u ono, knockout, imaju šansu i ja ću gledati svaku utakmicu australijsku isto.
8: Kad bi igrali Hrvatska i Australija, za koga bi navio?
7: Za Popovića, ali to... Dobro.
8: Dobar, Ante, hvala na gostovanju, hvala na izdvojenom vremenu i želimo ti sreću u polufinalu.
7: Hvala puno.
6: S Antom Malenicom, natjecateljem u kvizu Mastermind, razgovarala je Mirna Primorac. Mi smo se približili kraju programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Najmanje 18 ljudi je umrlo u toplinskom valu koji je zahvatio Europu. Temperaturni rekordi su oboreni diljem Francuske, Španjolske i Italije. Najmanje 14 ljudi, većinom studenata, je poginulo u požaru u jednoj poslovnoj zgradi na sjeveru Indije. Brazilske vlasti su u blizini bolivijske granice zaplijenile 8 kamiona koji su prevozili otprilike 260 tona drva, navodno pomiješanog s tekućim kokainom. I uz protivljenje desnice, Hrvatska je obilježila Dan antifašističke borbe, državni praznik kojega je utemeljio Franjo Tuđman. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Moje ime je Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite uz naš program ponovno u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Boji Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 23. juna 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat idemo zajedno kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o tradicionalnom plivanju grupe australijskih naučnika u ledenim vodama Antarktika povodom zimskog solsticija. Iz Bosne i Hercegovine i danas se javila Semra Duranović-Koso. A u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo dva razgovora. U subotu 20. juna na Svjetski dan izbjeglica Centar za resurse tražitelja azila u Melbourneu proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i azilanata. U ovogodišnjoj temi Milion priča uklopila se izbjeglička priča mlade Srebreničanke Senade Suljagić, koja je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju već danas obilježavanje 11. jula Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije žrtvama Srebreničkog genocida. Udružene bosansko-hercegovačke zajednice Novog Južnog Velsa u organizaciji počasnog konzulata Bosne i Hercegovine priređuju prvi događaj komemoracije danas 23. juna, a koji će se upriličiti u parlamentu Novog Južnog Velsa. Tim povodom razgovarali smo s počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels, gospodinom Amirom Šahinovićem, koji će nas upoznati sa planiranim aktivnostima. Tu su i važne obavijesti zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, Iran odbacuje američke tvrdnje da je dopustio ulazak nuklearnim inspektorima u zemlju. Sve više mladih dolazi do tačke krize prije nego što potraži savjetovanje. I u sportu na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas se Alžir sastaje s Jordanom. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Iran odbacuje tvrdnju američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da je ponovo dopustio povratak nuklearnih inspektora Ujedinjenih naroda u zemlju. Demanti dolaze nakon prve runde razgovora između Washingtona i Teherana, čiji je cilj postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma. Sjedinjene države su umeđu vremenu privremeno ublažile sankcije na izvoz iranske nafte, dok se pregovori nastavljaju. Vance kaže da će međunarodni nuklearni inspektori imati ključnu ulogu u svakom konačnom sporazumu. Bilo da je riječ o dobroj ili lošoj namjeri, ne možete vjerovati samo nečijim riječima. Morate vjerovati onome što zaista rade. Dopuštanje ulaska inspektorima je velika stvar. Opet vidjet ćemo šta će inspektorima zaista biti dopušteno da rade kada uđu u zemlju. Dakle, ne radi se o tome da li nekom vjerujem ili ne. Poenta je da vjerujem djelima. 5 osoba poginulo je, a desetine su povrijeđene u ukrajinskom napadu na rusku regiju Voronjež. Ukrajinska vojska tvrdi da je upotrijebila krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodila tvornicu koja proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim raketama. Objekat se nalazi manje od 200 km od ukrajinske granice i opisan je kao ključni dio ruske odbrambene industrije. Ukrajina tvrdi da tvornica proizvodi komponente za nekoliko raketnih sistema, uključujući taktičku raketu Iskander. Američki predsjednik Donald Trump izjasnio se o ostavci Sir Keira Starmera na mjesto britanskog premijera. Na pitanje u Bijeloj kući gospodin Trump kritikovao je Starmera zbog imigracije, energetske politike i podrške NATO-u. Zatim se osvrnuo na sukob s Iranom, optužujući gospodina Starmera da nije snažno podržao Sjedinjene Američke Države.
2: By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it.
1: Usput Starmer nije bio tamo. I znate šta? Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nisu bili zadovoljni što nije bio tamo. Starmer je rekao ne. Rekao je i gore od ne. Rekao je bit ćemo tu čim vi pobjedite. Ja sam rekao ne trebamo vas čim mi pobjedimo. Ovo nije bio Winston Churchill, to vam mogu reći. Starmer je podnio ostavku nakon mjeseci pritiska unutar laborističke stranke, dok je gradonačelnik Greater Manchestera Andy Burnham najavio da će se kandidovati za njegovo mjesto kao lider stranke i potencijalni premijer. Burnham je nedavno napustio funkciju gradonačelnika i osvojio mjesto na dopunskim izborima za parlament nakon što je prethodni zastupnik podnio ostavku. Kontroverzne poreske reforme trebali bi postati zakon nakon što su zeleni pristali podržati zakonodavstvo laburističke vlade u Senatu. Mala stranka postigla je dogovor s vladom u zamjenu za produženje istrage o odvojenim izmjenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također osigurali nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada će također zatvoriti rupu u zakonu koja je omogućila ljudima da kupuju nekretnine putem samoupravnih penzionih fondova kako bi izbjegli izmjene u porezu na kapitalnu dobit. Sve veći broj mladih ljudi dolazi do tačke potpunog sloma prije nego što potraži savjetovanje. Novi izvještaj službe Kids Helpline pokazuje da su krizne intervencije više nego utrostručene u posljednjih 7 godina. Služba je u 2025. odgovorila na više od 5100 kriznih intervencija, što je porast od 350% u odnosu na 2018. godinu. Izvještaj također navodi da su mladi pripadnici prvih naroda činili 9% svih kontakata sa službom, što je više nego dvostruko u odnosu na njihov udio u ukupnoj populaciji. 10 Australaca tužilo je saveznu vladu u Komitetu Ujedinjenih naroda za ljudska prava zbog njene podrške izvozu fosilnih goriva. Podnosioci tužbe tvrde da Australija krši obaveze u vezi s ljudskim pravima time što nastavlja odobravati i subvencionirati nove projekte uglja i plina. Kažu da ta politika ugrožava prava na život i porodicu i dom, te prava prvih naroda na praktikovanje kulture. Slučaj uslijedio nakon presude Međunarodnog suda pravde da zemlje izvoznice fosilnih goriva mogu snositi pravnu odgovornost za štetu po klimu uzrokovanu njihovim izvozom. Peticija koja poziva na savezno finansiranje kako bi se isplatili studenti medicine i zdravstva tokom obavezne neplaćene prakse prikupila je 40.000 potpisa. Peticija koja poziva vladu Albanizija da hitno proširi Commonwealth Practice Payment kako bi obuhvatio i ovu grupu studenata bit će danas predstavljena u parlamentu. Nezavisna federalna zastupnica dr. Helen Hines kaže da trenutni sistem znači da mnogi budući medicinski stručnjaci ne mogu sebi priuštiti nastavak obrazovanja, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za budućnost zdravstvenog sistema u zemlji. To su studenti koji ulaze u radno okruženje s visokim dugom zbog studija i dodatnim dugovima zbog troškova koje moraju sami snositi kako bi došli do svojih praksi. Imamo studenticu u svojoj izbornoj jedinici, Chloe, koja mi je rekla da je nedavno morala putovati 3,5 hiljade kilometara kako bi obavila nekoliko sedmica kliničke prakse. Poljoprivredna industrija, udruženja lobiraju kod savezne vlade za pomoć dok se sektor suočava s reformama ekoloških zakona koje podržavaju laburisti i zeleni. Oni traže pisanu garanciju da svakodnevne poljoprivredne aktivnosti neće biti pogođene mjerama usklađivanja i dodatnom birokratijom, kao i pojašnjenje novih pravila. Menadžer za resurse u Nacionalnoj federaciji farmera Barbi Krag kaže da 7 mjeseci nakon što je zakon o zaštiti okoliša stupio na snagu, farmeri i dalje nisu sigurni kako ta pravila treba primjenjivati. Moramo napraviti napredak u tome kako ovo možemo provesti kod farmera, ako treba popraviti zakonodavstvo ili se fokusirati na ono što treba biti popravljeno. Znamo da postoji problem s divljim životinjama, potrebna su ulaganja i doprinos. Ako želite sačuvati biodiverzitet, treba ukloniti životinje koje uništavaju druge životinje. Možemo li se zaista ozbiljno posvetiti tome kako okolišem treba upravljati? To je širok prostor. Farmeri trebaju odgovore i trebaju ih sada. Ministar odbrane Richard Miles kaže da Australija fokusirana na izvoz odbrambene opreme ističući 2 najveća ugovora u historiji zemlje pod vladom Albanizija. Australija ove sedmice potpisala svoj najveći dosadašnji izvozni ugovor u oblasti odbrane s Kanadom. Kanadska vlada će potrošiti 2,5 milijarde dolara na nabavku radara Over the Horizon, opisano kao jednog od najnaprednijih sistema za nadzor dugog dometa na svijetu. Miles je na kanalu 9 rekao da su razgovori s Kanadom trajali već neko vrijeme. Imaćemo koristi od toga što će Kanada u budućnosti trošiti stotine miliona dolara na istraživanje i razvoj kako bi se ova tehnologija i dalje unaprijedila. To je fantastična stvar što možemo dijeliti ovu veliku platformu s državom koja ima vrlo slične okolnosti našima, ne samo u strateškom usklađivanju, nego i u geografiji. Novo otkriveni pauk na dalekom sjeveru Queenslanda pronađen je kako koristi oprugom nabijenu zamku za hvatanje plijena. Mali balista pauk dobio ime po drevnom rimskom oružju jer izbacuje insekte u zrak. Istraživači kažu da cilja zelene mrave iz drveta, mameći ih feromonom prije nego što ispruži svoju mrežu. Otkriće je napravljeno u udaljenoj prašumi gdje pauk satima gradi desetine zategnutih niti prije nego što napadne plijen. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. A u vijestima sa svjetskog prvenstva u fudbalu, Francuska je pobijedila ekipu Iraka rezultatom 3:0 u Filadelfiji. Utakmica je ranije bila prekinuta na poluvremenu i to na 2,5 sata zbog jakih grmljavinskih oluja. Francuska je u tom trenutku vodila 1:0 nakon što je Kylian Mbappe postigao gol u 14. minuti. Fudbalska zvijezda se potom ponovo upisala u strelce u drugom poluvremenu dok je Usamne Dembele postigao 3. gol. Mbappe, koji ima 27 godina, sada je stigao do 16 golova u 16 utakmica svjetskog prvenstva. U međuvremenu Norveška vodi protiv Senegala u New Jerseyu rezultatom 3:1. Alžir i Jordan će se suočiti danas popodne u ključnom grupnom meču u Kaliforniji. Obje strane nastoje održati nadu u napredak. Navijači su se okupili u velikom broju uoči utakmice, a putovali su iz cijele Sjeverne Amerike. Navijač Jordana Haldun Tarava uvjeren je da njegova ekipa može napraviti uspjeh na turniru.
3: Jordan.
1: Jordan ne igra na svjetskom prvenstvu ove godine samo da učestvuje ili da odigra dobar nastup. Mi dolazimo po finale svjetskog prvenstva. Dolazimo do finala. Pazite, mi ćemo biti crni konj turnira. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 23. juna. U Pertu sunčano 21, u Adelaidu također sunčano 16, u Melbourneu oblačno 16, u Hobartu 12, u Canberri 13, u Sidneju uglavnom sunčano 19, Brisbaneu 22 i u Darwinu također sunčano 32 stepena. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ljudi Australija, spremni ste li?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se kratkim izvještajem javila Semra Duranović-Koso.
8: Aisha, pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Dakle, Bosna i Hercegovina, nažalost, stigla je na sivu listu Manivala i tako se upravo Bosna i Hercegovina suočava sa novim izazovom na međunarodnoj financijskoj sceni nakon odluke Manivala koja državu stavlja pod pojačan nadzor zbog slabosti u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Aisha, iako siva lista ne znači financijsku izolaciju niti automatski zatvara vrata stranim ulaganjima, ona ipak šalje snažnu poruku međunarodnim partnerima da financijski i institucionalni sistem mora biti dodatno ojačan. Ipak, siva lista sama po sebi ne briše potencijal Bosne i Hercegovine, naprotiv, zemlja i dalje ima argumente koji je čine zanimljivom za ulaganja. To su blizina evropskog tržišta, industrijska tradicija, prirodni resursi, energetska perspektiva, turizam i stručna radna snaga. Zajednički je nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj i riječ je o 6 probosanskih političkih stranaka koji su tokom protekle sedmice dogovorili zajednički nastup na predstojećim izborima u Republici Srpskoj, te su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predale prijavu za formiranje koalicije. Aisha, u okviru koalicije nastupit će BH Zeleni, Narodni evropski savez BiH, PDA, SDA, SBB i SDP BiH. Koalicija će ponovo djelovati pod nazivom Koalicija za državu, dok je za ovlaštenog predstavnika određen državni zastupnik Edin Ramić. Aisha, domaći proizvođači, dakle poljoprivredni proizvođači su, pa tako reći, u očaju i bez nade, smatraju da pomoć od vlasti je nikakva. Nekontrolisan uvoz, niske otkupne cijene, visoke temperature za ovo doba godine, iako je ljeto, rast troškova proizvodnje, neizvjesno tržište, samo su dio problema sa kojim se ove godine suočavaju poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Bez obzira da li proizvode povrće, mlijeko ili ratarske kulture, svi se slažu u jednom, a to je da je situacija iz godine u godinu sve teža, a prostora za optimizam sve manje. Na njivama širom Bosne i Hercegovine ovih dana radi se punim intenzitetom. Povrtlari navodnjavaju usjeve kako bi ublažili posljedice visokih temperatura, ratari privode kraju pripreme za žetvu pšenice, dok mljekari svakodnevno vode borbu sa rastućim troškovima proizvodnje i neizvjesnim tržištem. Iako se radi o različitim granama poljoprivrede, problemi su gotovo identični. Pa Aisha, poljoprivrednici su saglasni da domaća proizvodnja ne traži povlašten položaj, već jednake uvjete poslovanja i tržište na kojim će njihov rad biti adekvatno vrednovan. Dok se troškovi povećavaju, a tržište ostaje neuređeno, proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Dakle, smatraju jednom riječju da se sve čini da poljoprivreda u Bosni i Hercegovini bude ugašena. Oni nisu naravno za to, ali očekuju pomoć od vlasti koja je za sada zaista nikakva. Bruceloza se posljednjih dana, odnosno posljednjih mjeseci, širi

0: nájdete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
1: A kako se na Antarktiku obilježio zimski solsticij, saznajemo od Vinga Kuanga. Slušate SBS program na bosanskom. Povodom 21. juna, zimskog solsticija, grupa australijskih naučnika zaplivala je u ledenim vodama Antarktika kako bi učestvovala u tradicionalnom plivanju povodom sredine godine. Kako izvještava Wing Kuang, ovaj događaj bio je prilika za članove ekspedicije

0: edukacije da se osvrnu na svoje naučno putovanje i postignuća uoči zimskog solsticija. Ako živite na Antarktiku, plivanje je vjerovatno posljednja aktivnost za koju biste se odlučili. Ipak, članovi ekspedicije u istraživačkoj stanici Casey koristili su pile i bager kako bi sebi napravili svojevrsni bazen za plivanje. To je potez zbog kojeg se čak i Justine Thompson, voditeljica stanice Casey, pita ima li sve to smisla.
1: What are you saying?
2: Questioning life choices that we're choosing voluntarily to go into minus two water on a minus 20 degree day. Yes.
0: Šta si ona rekla? Preispitujemo životne odluke. Da, dobrovoljno biramo da uđemo u vodu temperature minus 2 stepena na dan kada je vani minus 20. Da, plivanje povodom sredine zime tradicionalni je događaj koji se održava na dan zimskog solsticija. Prije tog dana Antarktik prolazi kroz mjesece tame, a zimski solsticij označava povratak dužih dana. Za australske članove ekspedicije ovo plivanje nije samo obilježavanje promjene godišnjeg doba, već i prilika da odaju priznanje onima koji su bili prije njih, kao i da se osvrnu na vlastita postignuća tokom mjeseci provedenih u izolaciji od ostatka svijeta. David Buller je voditelj istraživačke stanice Mawson. Dio obilježavanja ovih događaja jeste upravo ono što radimo. Priprema ledene rupe za plivanje. Ispod nas je oko metar i pol morskog leda, a temperatura vode ispod leda je oko minus 2, tako da ćemo se sjajno provesti. Više od 100 Australaca provodi duge zimske mjesece u stanicama Australskog antarktičkog programa na Antarktiku i na ostrvu Macquarie. Svako od njih prolazi kroz višemjesečni proces selekcije. Od kandidata se ne traži samo da budu vrhunski stručnjaci u svom području, već i da posjeduju osobine poput emocionalne inteligencije kako bi mogli pružati podršku i sebi i svojim kolegama tokom dugih mračnih dana izolacije na ledu. Zbog svega toga, tradicionalno plivanje povodom sredine zime predstavlja mnogo više od običnog kupanja u ledenoj vodi.
1: Nice work.
0: Za program SBS-a na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
3: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.
0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Australija je prošle sedmice obilježavala sedmicu izbjeglica, nacionalnu inicijativu kojom se odaje priznanje milionima ljudi širom svijeta koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Ovogodišnja tema Milion priča prepoznaje iskustva i doprinose izbjeglica koje su pomogle u oblikovanju zajednica širom Australije. Australije koja je od 1947. izdala više od milion stalnih humanitarnih viza. Tokom sedmice izbjeglištva širom Australije održavale su se kulturne manifestacije i događaji koji su slavili raznolikost i osjećaj pripadnosti među ljudima različitog porijekla. A u subotu, na Svjetski dan izbjeglica, Centar za resurse tražitelja azila proslavio je 25 godina rada pružajući podršku hiljadama izbjeglica i osoba koje traže azil. Jedna od prvih osoba koje su dobile podršku od centra u njegovim ranim danima je Senada Suljagić, kada je kao dijete stigla u Melbourne kao izbjeglica. Senada Suljagić je ovogodišnja heroina humanitarne kampanje Teleton i svojim životnim iskustvom predstavlja jednu od milion priča ljudi koji su u Australiji pronašli sigurnost i novu priliku. I tim povodom ona je uvažena gošća našeg današnjeg programa. Senada, čestitam na ovom velikom priznanju i na prekrasnom videu o vašoj izbjegličkoj priči i priči o uspjehu. Dobrodošli u program SBS-a na bosanskom.
4: Hvala, draga Aisha, drago mi da sam sa vama danas.
0: Možete li nam ukratko predstaviti svoj izbjeglički put, iskustva koja ste prošli i da nam kažete na koji način su vas ta iskustva oblikovala kao osobu?
4: Pa eto, ta naša izbjeglička priča je slična kao sigurno mnogo našeg naroda koji živi u Australiji. Mi smo poreklom iz Srebrenice, 92. smo ja, moja majka, moja njene, moj brat. Krenuli iz Srebrenice prema Sloveniji sa drugim izbjeglicama. Moj otac i dva djeda su ostali u Srebrenici i on su nažalost u potočarima 95. godine odvojeni i ubijeni. Mi smo bili u Sloveniji, ne znam, 6 do 12 mjeseci i onda smo živjeli u Njemačkoj sve do 99. 2000. godine kad smo došli u Australiju. Kao mnogi drugi ljudi koji su bili po Njemačkoj, ono, non stop smo živjeli u različitim hajmovima, u različitim zgradama, u svakakim smještajima. Mi smo došli u Australiju gdje smo imali malo više, eto, ono da kažem, stabilan neki život. I taj život u Njemačkoj je bilo kao za mnogi izbjeglice. Nisam nikad znao da li će, pogotovo ovaj posle ono 96. godine, nikad nisam znao da li će te vratiti nazad u Bosnu. I pošto smo bili, ja sjećam da je moja majka nekad 96. 97. se vratila u Bosnu sa malom grupom ljudi da vidi da li je naša kuća u Srebrenici još tu. Njihov konvoj je bio napadnut i vratili se i tad smo shvatili da mi se stvarno imamo gdje vratiti u Bosnu. Nakon toga je moja majka se potrudila sa mojom tetkom i drugom familijom da dođemo u Australiju i eto, hvala Bogu, došli smo i imali smo taj malo neki stabilniji život kao drugi ljudi, pošto eto, te naše vize u to vrijeme, mislim kao mnogi izbjeglice, su bile kao te neke humanitarne, ono kao permanent residency vize spram oni koji smo u Njemačkoj, što su bilo ono, kao on su to govorili duldum, kako se ja sjećam, gdje ono imaš pravo samo biti tu dok to ne kažu idi. I eto, to je ta naša ona standardna neka priča. Ja mislim mnogi drugi koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine i ono, eto, iskustvo kao izbjeglica, ja mislim da smo imali mnogo neke, pogotovo kad smo došli u Australiju, da kažem, privilegije, imali smo, znaš, priliku da studiramo, priliku da idemo u školu, da se školujemo koliko smo god mogli i htjeli i bili sposobni. Nisi imali nikakve restrikcije, što, na primjer, neki drugi ljudi sad imaju radi, eto, vrste vize na koju dolaze, nema veze koliko su ugroženi.
0: Australija je danas primjer zemlje u svijetu koja se diči svojim multikulturalizmom. Senada, zašto je važno da se priče izbjeglica čuju u australijskom društvu?
4: Draga Aisha, ja lično mislim da nije nikad nam bilo važnije da se malo podignemo i da pokažemo sve što smo uspjeli za ovu državu, šta smo ovi zadnji, ne znam koliko ima, za neki, pogotovo naša dijaspora koja živi ovdje, neki su 25 godina, 30 godina i više. Mi smo mnoge stvari ovdje stekli kao narod. Da to malo pokažemo, da se vidi i da se te priče ono širom kruže i pričaju i da taj neki, tu neku priču kako izbjeglice nešto uzimaju od ove države, kako ova država gora zato što su izbjeglice tu, da to nekako kontriramo pokazivajući šta smo sve stekli i šta to u stvari znači za ovu državu. Imamo, skoro sam vidjela naša jedna cura Jasmina Kevrić koja je doktorica, koja je došla ista ta priča kao moja, te priče da pokažemo šta ona sve u stvari danas radi za ovu državu.
0: Dakle, hoćete da kažete i šta su izbjeglice doprinijele i dale australskom društvu?
4: Tačno, i Australije kao državi, ne samo i naši roditelji, i naša generacija, moja generacija, smo došli kao djeca i sad naša djeca, šta će sve pripomoć ovoj državi.
0: Senada, kako ste se osjećali kada ste saznali da ste izabrani za heroinu Teletona i šta vama predstavlja ova titula koju ste dobili?
4: Bilo mi je, da vam iskreno kažem, ASRC, taj Asylum Seeker Resource Center, ja sam tu sasvim slučajno prije možda 2 mjeseca išla na jedan fundraiser večeru i upoznala se opet sa Konom i počela tu neku priču i njemu sam rekla, ko što i sad ono, se držim toga, bilo mi je i drago, a i nekako na neki način ko žao, kad sam ušla u onu njihovu zgradu i vidim kolika je zgrada i koliko je organizacija porasli, ali znajući da je i dalje to potrebno. Znači, nakon 25-30 godina i dalje je potrebno da oni moraju biti tu, da na primjer daju hranu za izbjeglice, da im pomognu u vezi zdravstvenog, što im treba, imaju na primjer medikalni centar tu, da su potrebne organizacije za to, da država ova ne može to još da postigne, da podržava izbjeglice do tog nivoa. A meni lično ono bilo, ono naravno drago mi da smo u ovoj državi i da smo imali sve ove prilike koje smo imali i da možemo da živimo na način koji živimo sad, ali ono naravno uvijek je na neki način i žao što si ovdje, da, što nisi u Bosni, što nisi, znaš, i sva ta priča koja te ovdje dovela, da si uopšte u ovoj državi. Znači, nekako je tu neki čudan osjećaj, ono, i drago ti, a i žao ti.
0: Osjećanja su definitivno pomiješana. Možete li nam reći nešto više o vašem putu obrazovanja ovdje u Australiji i na koje ste postignuće najponosniji?
4: Ja sam, kad sam došla u Australiju, ja sam bila, ja mislim, 6. razred i završila sam high school ovdje, onda sam pravo krenula na fakultet, završila pravni i pravo i komers. Radila sam 12-13 godina u velikim firmama za professional services firms i prije 6 godina sam otvorila računovodstvenu firmu i profesionalni servisi. A ono na što sam najponosnija kad je u pitanju moje obrazovanje je u stvari kako je moja majka bila prema nama kao djeca kad je bilo to u pitanju. Nismo nikad osjećali neki ogroman pritisak da se moramo školovati, a u isto vrijeme nam je bilo jasno koje prilike nam je ova država dala i da to ono što naš narod kaže, uhvatimo sa oba dvije ruke i da što više se trudimo, ali nismo nikad se osjećali da ono, hej, ako ti ne završiš fakultet i ako ti nešto ne postigneš, ono, ti si niko i ništa. Naša majka imala neku baš slatku sredinu kad je bilo to u pitanju, da je nama bilo jasno, ono, pa što ne bi ja završila fakultet, pa što ne bi ja imala svoju firmu, ono, a i ako ne postignem, to okej je, ali ću se truditi. To mi je nekako, u NATO sam najviše u stvari ponosna na moju majku, kako je nekako našla tu neku sredinu, da nismo osjećali pritisak, ali smo opet imali onu neku inicijativu da se školujemo i da završimo što najmaksimalnije možemo.
0: A je li mama ponosna? Ne treba ni da pitam.
4: Nadam se da jeste.
0: Senada, vi ste također uključeni i u nekoliko organizacija bosansko-hercegovačkog predznaka, kao što je Bosansko-hercegovačka privredna komora u Novom Južnom Velsu i Children of Srebrenica, djeca Srebrenice. Recite nam, koliko vam je podrška bosansko-hercegovačke zajednice značila tokom godina?
4: Nama lično je to je bila neka, da kažem, naša ono centralno mjesto. Pošto naravno čim smo došli, mi smo u stvari bili ono danden u Noble Park gdje smo imali bosansku zajednicu, džamiju. Ja mislim tad je još malo bio Merhamet tu i ono naravno to nam je bilo glavno da se družimo s našim ljudima, da nam on neke stvari pomognu, da i ono, i to ti uvijek najlakše sa svojim, da si uz naš narod i ono, naša majka uvijek se trudila da se što više družimo sa našim narodom isto. Tako da godinama i ono, kad smo tek došli, a i sad, i ja sad ono, svoju djecu guram u to da se što više uz naš narod, sa našim, da uče svoj jezik, da se ipak drže neke te naše kulture i da ono, znaju ko su, koliko god ova je nama država pružila i mi jesmo Australci, da se i dalje držimo svog korijena.
0: I na koji način još njegujete vezu sa svojim bosansko-hercegovačkim korijenima?
4: Trenutno Australian Bosnian Women Chamber of Commerce mi je ta neka najdirektnija veza, zato što konstantno imamo ili meetinge ili neke priče sa ljudima u Bosni i Hercegovini i onda nekako konstantno nekako me to opet vuče, pošto pričam naprimjer s nekim ko počne biznis u Australiji, dolazi iz Bosne ili neko iz Australije koji se vraća u Bosnu, nosi taj svoj australski biznis u Bosnu i ono konstantno sam u kontaktu sa ljudima u Bosni i Hercegovini. Hercegovini i to mi nekako ono, stvara neku konstantnu vezu sa Bosnom, a i ovaj rad sa Children of Srebrenica trenutno, eto pošto nam sad dolazi ovaj 11. juli i ovaj sad rad uvijek ovaj mjesec maj, juni, juli, opet nekako tu vezu sa Bosnom njeguje, pošto se odmah vraćaš u to, da konstantno da ti misliš da nešto radiš na tim komemoracijama, tako da i to je neki dio toga.
0: Da li smatrate da iskustvo bosanskih izbjeglica može biti inspiracija novim generacijama izbjeglica koje dolaze u Australiju?
4: Definitivno. Smatram da smo mi smo od sebe, ja trenutno nisu radim s jednom organizacijom koja pomaže ljudima koji dolaze kao izbjeglice. I kroz ove to sam već možda radim, ima gotovo 2 godine. I pogotovo u zadnju godinu, non stop kad sam u kontakt sa ljudima koji su došli kao izbjeglice, uvijek se uvjerim kako je naš narod bio snalažljiv i kako smo bili sposobni, i dalje smo sposobni kao narod i koliko smo stekli. Naprimjer, ono, pomislim sad, naprimjer, moja majka niti imala telefon, niti imala internet, niti imala mušku, našim je moj otac poginuo i ona sama došla. Znači, neko, ko je mojoj majki priključio veš mašinu, ko je mojoj majki sklopio krevet da mi imamo gdje spavat? Snašlo se. Znači, mi smo narod, mi smo od sebe toliko snalažljiv narod, da ja mislim i primjer smo kao izbjeglice koje su jako dobro se nekako uklopili u Australiju, snašli se. Samo kad pogledaš, na primjer, generaciju moje majke, onda sad našu generaciju, šta smo sve stekli, to je čudo neko.
0: Da, šta smo sve postigli i šta sve dajemo Australiji.
4: Da, je.
0: Šta biste poručili novim izbjeglicama koje danas dolaze u Australiju? Imate li neku poruku nade za njih?
4: Izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju, znam da im je mnogo teže. Ja znam da smo imali neku tu privilegiju kao da kažem bijeli narod iz Europe. I da i dalje nosimo tu neku privilegiju kao narod koji izgleda kao Australac, da kažem, kao tipični neki Australac, obično izgledamo da pripadamo ovdje, da kažem. I znam da mnoge izbjeglice koje trenutno dolaze u Australiju ne dolaze na vize koje im daju stalni boravak, ali opet im preporuča da gdje god mogu, da koliko god mogu da se unesu u život u Australiji. Što znači, kad god imaš priliku da se upoznaš sa ljudima koji nisu isti kao ti, uzmi tu priliku. Ako spozva negdje, ako sam ja Bosanka i pozvala sam negdje u među društvu Afganistanaca, u među društve Pakistanaca, Indica, nema veze ko su, uzmi tu priliku, poznaj se što sa više možeš ljudi, pošto će ti biti sve lakše i lakše da se ukopiš u život ovdje, pošto Australija je neko čudno mjesto gdje su ljudi iz toliko različitih država ovdje, da nije samo u pitanju da se ti upoznaš sa Australcima, nego da se družiš sa svim ljudima i da što više stekneš iskustva i da se nekako, ko što i mi smo imali taj neki strah, ono, ne znam da pričam engleski. Nema veze, priča kako znaš, no što mama kaže, ko hoće, on će te razumjeti. Znači, ono, unese se u život koliko god možeš ovdje, pošto stvarno nigdje na svijetu nema gdje imaš prilike koje imaš ovdje i koliko god taj neki početak težak, vremenom tu nekako sve dođe na svoje.
0: Hvala vam, draga Senada, što ste nam omogućili da na ovaj način proslavimo hrabrost, otpornost, kulturno bogatstvo koje izbjeglice donose. Hvala vam na ovom razgovoru, na ovim snažnim porukama i vremenu koje ste izdvojili za
4: nas.
0: Hvala,
4: draga Ajša.
0: Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
4: Hvala, draga Ajša, na pozivu. Pozdravam i vas i sve slušalce SBS radija.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Mnoge bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji započinju ovih dana sa obilježavanjem 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije žrtvama srebreničkog genocida. U želji da na dostojanstven način odaju počast žrtvama, da iskažu svoju posvećenost miru i pravdi, kao i da edukuju širu australijsku javnost o događajima u Bosni i Hercegovini prije 31 godinu, udružene bosansko-hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu u organizaciji počasnog konzulata Bosne i Hercegovine priređuju prvi događaj komemoracije 23. juna, a koji će se upriličiti u sobi jubileja parlamenta Novog Južnog Velsa. Tim povodom razgovaramo sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels, sa gospodinom Amirom Šahinovićem, koji će nas upoznati sa planiranim aktivnostima. Poštovani konzule, hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u programu i upoznate širu australijsku javnost o važnom događaju koji zajednice organizuju u Sidneju. Recite nam više o programu komemoracije srebreničanima u parlamentu Novog Južnog Velsa.
1: Dobar dan, Aisha, želim vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu. Kao i svake godine, i ove godine održavamo komemoraciju genocida u Srebrenici. Kao što ste lijepo pomenuli, to je 31. godišnjica tog nemilog događaja koje se desio u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji komemoraciji pokrenut ćemo sa komemoracijom u parlamentu New South Walesa, kao što ste rekli, bit će u jubilarnoj sobi, uz prisustvo veliki broj gostiju, članova parlamenta, konzularnog kora koji je prisutan ovdje u New South Walesu, mnogih organizacija, društvenih organizacija koje djeluju na području New South Walesa, kao i organizacije sa bosansko-hercegovačkim predznakom. A ovaj put imat ćemo i prisustvo drugih organizacija, odnosno iz drugih zemalja, zajednica na prilikom to 23. Znači, početak tog programa je u 2:45, a zvaničan program počinje u 3 sata. Program ćemo imati nekoliko vrlo važnih govornika. Jedan od njih je i gospodin Benjamin Franklin, koji je predsjednik of New South Wales Legislative Council, a prisutnima će se obratiti i gospodin Graham Blewitt. Gospodin Graham Blewitt je vrlo interesantan govornik jer je on direktno učestvovao u Hagu i on je international, on je deputy prosecutor for International Criminal Tribunal u former Jugoslavije. Čovjek koji je dugo vremena boravio u Bosni i Hercegovini, koji je upoznat sa svim onim što se desilo u Bosni i Hercegovini prilikom ratnih dešavanja 90. godina. Svakako da ćemo imati obraćanje i člana parlamenta Karisma Kalijandra. Također Mark Buckingham kao parlamentarni sekretar za multikulturu će nam se obratiti, a imat ćemo i učešće naših gostiju iz bosansko-hercegovačke zajednice. Prema tome, program je vrlo obiman i nadam se da ćemo imati priliku da dostojanstveno obilježimo 31. godišnjicu kao i prošle godine. Na kraju ćemo imati open panel, gdje će svi prisutni moći da razgovaraju i upute pitanja gospođi Mirsadi Alemić-Halač, koja je kao dijete bila u to doba u Srebrenici kad se genocid događa. U stvari, čitav ta komemoracija koja će se održati ili dan sjećanja će biti edukativnog karaktera.
0: Da, konzule, u vašim aktivnostima je naglašena važnost edukacije Australaca, australijskih političara i osoba iz javnog života o nemilim događajima iz korije historije Bosne i Hercegovine. Koliko je važno komemoracijama biti prisutan u javnom prostoru života u Australiji i kakvu poruku šalje činjenica da se komemoracija održava upravo u parlamentu?
1: Da, dobro ste primijetili, i cilj prve komemoracije je da se održi u parlament upravo iz razloga da bismo mogli skrenuti pažnju što većeg broja ljudi koji žive u New South Walesu, naravno i Australiji, o tome šta se desilo u Bosni i Hercegovini. Ne samo vezano za genocid u Srebrenici, nego za sva ona stratišta i sve one dijelove Bosne i Hercegovine koje su pretrpjele vrlo slično što se desilo u Srebrenici. Prema tome, edukacija je naš prioritet da upoznamo i mlade ljude, a i političare koji djeluju na području New South Walesa, da moramo njegovati sjećanja na žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, jer to je dio edukativnog puta za sve one u Australiji da nauče šta nam se desilo, da se ne bi ponovilo više nikad nikome.
0: Možete li nam reći i u drugim programima komemoracije u Sidneju šta je još planirano i kako ocjenjujete angažman bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji u njegovanju kulture sjećanja? Na koji način zajednica doprinosi očuvanju istine o genocidu i da prenosi tu istinu budućim generacijama?
1: Ja bih koristio ovu priliku da se zahvalim svim učesnicima u organizaciji genocida u Srebrenici, kao pojedincima koji su već uzeli učešće u organizaciji. Poslije 23. 1. 11. jula imat ćemo, kao što smo i prošle godine imali, svečano polaganje vijenaca ispred Bosanskog kulturnog centra u Lepingtonu. Zastava će biti spuštena na pola koplja, a vijence će položiti predstavnici svih bosansko-hercegovačkih organizacija koje djeluju na području Novog Južnog Velsa. Iste večeri pripremili smo komemorativnu večer gdje ćemo pozvati također ljude iz društvenog i političkog života Australije, političare koje djeluju na nivou New South Walesa, području gdje se nalazi naš kulturni centar, kao i veliki broj gostiju iz vjerskog, društvenog života. Ta komemoracija će biti upriličena u 7:30 i u njoj će uzeti učešće svi predstavnici sviju zajednica koje djeluju u New South Wales. Dan poslije, 12. jula, organizovat ćemo Marš mira, koji će ići Macquarie Street, jednom od najprometnijom ulicom u Sidneju, koja u stvari prolazi pored parlamenta New South Walesa, i to će biti isto dio našeg edukativnog programa za ljude u Australiji, gdje ćemo dijeliti određene pamflete, informacije o onom što se desilo u Srebrenici, kao i na drugim stratištima gdje su stradali nedužni Bosanci i Hercegovci diljem Bosne i Hercegovine. Prema tome, ta marša trajati sat spremina, već smo dobili određene dozvole od policije Sidneja i bit će obezbijeđeno strane policije New South Walesa. Prema tome, to su jedne važnije aktivnosti. Mislim da će Bosanska etnička škola isto napraviti određeni panel sa svojim učenicima vezano na temu genocida u Srebrenici.
0: Možete li nam reći još koliko je važno njegovati kulturu sjećanja sa stanovišta borbe protiv negiranja genocida i historijskog revizionizma?
1: Pa svakako. I cilj svih ovih komemoracija, kao sam već napomenuo, upravo da gajimo sjećanje na nemile događaje. Mi historiju ne možemo promijeniti. Nažalost, ne možemo vratiti ljude koji su nedužno ubijeni, ali možemo djelovati u ovom društvu da promijenimo svijet. Svijet ćemo promijeniti jedno istinom i pravdom i stalnim posjećanjem ono što se nama desilo, da se ne bi nikad više nikome desilo. I upravo nam je cilj svih ovih komemoracija i organizacija je da edukujemo ljude, da edukujemo mlade, pogotovo mlade ljude, da bi bili bolji ljudi i da bi živjeli u boljem i ljepšem svijetu. I hvala predstavnicima i političarima New South Walesa, koji su također sa svojim prisustvom doprinijeli da se naša istina podijeli i bude pristupačna sto većem broju ljudi u New South Walesu, a svakako i u Australiji.
0: Možete li nam reći, konzule, koju poruku biste uputili preživjelim žrtvama, porodicama stradalih i svim Bosancima i Hercegovcima u Australiji povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici?
1: Pa, vezano za preživjeli koji su naši, koji žive ovdje u New South Wales, a svakako veliku broj njih živi čitavog svijeta i u Bosni i Hercegovini, mi ostajemo pri tome da ćemo obilježavati, da ćemo širiti istinu o onom što se desilo u Srebrenici. sve dokle god ima Bosanaca i Hercegovaca u Australiji, a sigurno će ih biti. Jer kroz naše zajedništvo, kroz našu edukaciju, kroz naše zajedničko druženje, svakim danom vidimo i svjedoci smo da sve više i više mladih ljudi koji su rođeni ovdje, koji su porijeklom, čiji su roditelji porijeklom iz Bosne i Hercegovine, sve više i više pokazuje interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, za naše historijske činjenice kojim se bezle, na lijepe stvari koje su nadbezle, a i na ružne stvari. I upravo kroz taj rad sa omladinom postoji i vrlo sam sretan da ćemo gajiti i da nećemo zaboraviti sve one koji su nedužno pali u ratu Bosne i Hercegovine, pogotovo ljudi koji su stradali u Srebrenicu, Prijedoru i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam na ovoj poruci, poštovani konzule, na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru. Želim da odam priznanje svim članovima bosansko-hercegovačke zajednice i pojedincima, kao i vama lično, na angažmanu i očuvanju kulture sjećanja.
1: Hvala i vama, Iša, i želim da se zahvalim vama lično i radio SBS, što dajete priliku svima nama koji djelujemo i radimo na, u području Australije, da imamo priliku da informišemo i da razgovaramo svim onima što se dešava u Bosni i Hercegovini kao i ovdje u Australiji. Ovom prilikom želio bih da zahvalim se svim onim diljem Australije koji će uzeti učešće na komemoraciji Srebrenice. Želim da se zahvalim i djeci Srebrenice iz Melbourna koji isto tako, koliko sam obavješten, održavaju vrlo sličnu komemoraciju. Znači, ne smijemo zaboraviti našu historiju, ne smijemo zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, a što je najvažnije, moramo gajiti naše zajedništvo. Zajedno smo jači i zajedno ćemo opstati u Australiji. Hvala vam još jednom.
0: Bio je ovo razgovor sa počasnim konzulom Bosne i Hercegovine za Novi Južni Vels s gospodinom Amirom Šahinovićem povodom komemoracije žrtvama srebreničkog genocida u parlamentu Novog Južnog Velsa koja je upravo počela. A do kraja programa poslušajte par obavijesti iz zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Belair Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 do 14. Program sadrži svjedočenje preživjelih i članova porodica, žrtava, obraćanje gostujućih govornika, kao i posebnu izložbu. Pozivamo sve članove BH zajednice Prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer, kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve, sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. Druga obavijest, na zahtjev mnogih slušalaca donosimo generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u BiH. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko žele se prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan BiH do 21.7.26. na zvanično internetu net stranici Centralne izborne komisije BiH putem portala e-izbori. I eto, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani, a slušajte nas u našem repriznom izdanju u nedjelju 28. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian, on mobile, online and on radio.
3: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
4: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo Poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 23. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu prvo sledi pregled vesti, zatim ćemo zaviriti na fudbalske terene. Na svetskom fudbalskom prvenstvu i dalje se ispisuju trenuci za pamćenje, a 12. danu turnira pečat je dao argentinski as Lionel Messi, o tome u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Sa sportskih terena prelazimo u političku arenu, gde je najudarnija vest svakako ostavka britanskog premijera Kira Starmera, detaljnije i o tome. Zatim ćemo se osvrnuti na dnevni red poslanika federalnog parlamenta koji se danas vraćaju u Kamberu na dvonedeljno zasedanje pre zimske pauze. Briga o starijim osobama i ljudima sa invaliditetom jedno je od najosjetljivijih društvenih pitanja. Upravo zato su nalozi najnovije kontrole koju su sprovele državne revizijske institucije u Srbiji privukli pažnju javnosti, o tome Mija Nikolić. A posle godina praćenja migracionih puteva divljih ptica i priprema za moguću pojavu virusa u Australiji potvrđeni prvi slučajevi soja EH5 ptičje gripa, o tome u okviru zdravstvenih tema. A ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Australije odao je počast Sir Kieru Starmeru nakon što je britanski premijer juče objavio ostavku. Australija potpisala do sada najvredniji ugovor za izvoz odbrambene opreme sa Kanadom. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila posetu Izraelu, sastala se sa premijerom Benjaminom Netanjahom.

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetim da program možete slušati na internetu, adresa je sbs.com.au/radio ili /srbijen ili na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijen, tu možete pronaći interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete u potpunosti na programu. I na Facebooku naš profil je SBS Srbijen. Kroz današnji program provela vas Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak ovog utorka 23. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.